0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
1: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
2: Y ya estamos manos a la obra.
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
3: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
4: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
4: Bueno, no exageramos.
0: Sin
4: nada,
0: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
6: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
7: ¿Qué tal? Boa tarde. Comezamos edición dominical do programa coa que pechamos a semana de comezo do curso escolar. Máis docentes, segundo a Consellería de Educación, pese a haber menos alumnos. Iso foi o que destacou o conselleiro Román Rodríguez na súa comparecencia do martes no Parlamento de Galicia. Pero hoxe queremos afondar nas realidades concretas que hai máis aló desas grandes cifras. A realidade que viven en moitos pequenos centros da comunidade e coa que tamén teñen que lidiar os nenos que teñen necesidades especiais. Así que nos vindeiros minutos imos a analizar como comezou o curso cos orientadores e tamén coa Federación Autismo Galicia. A nosa primeira convidada é Martina Martínez, presidenta de Orientadores de Galicia. Que tal? Boa tarde.
8: Boa tarde, Íñigo. Bueno, son a presidenta da Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público.
7: Pois queda afrontado a Consellería que fai os seus números para contar, comentar, explicar, vender que hai máis profesores e menos alumnos. Como vedes vos cando conta o conselleiro estas grandes cifras?
8: Pues bueno, vemos que pese a este intento de facer que realmente se están poñendo todos os medios e os recursos a disposición, pois os nosos inicios son caóticos ano tras ano, e o que estamos vendo é que non hai unha vontade real de apostar pola atención á diversidade, ¿no? Dende a nosa comunidade autónoma. Non fai máis falta, o mellor que sinalar, pois que moito profesorado se acaba de incorporar ás aulas canda o seu alumnado, pois porque o personal sustituto, por exemplo, e as orientadoras, en concreto, que foron chamadas para cubrir sustitucións, bueno, pois este chamamento non se fixo ata o mesmo día no que se inician nas clases, o que, claro, nos deixan nunha clara situación de desventaxa e de desorganización para atender en tempo e forma a un alumnado que se merece unha acollida, sobre todo aqueles que teñen necesidades educativas especiais, unha acollida na que todo mundo coñeza o que necesitan e se lle poida empezar a facilitar desde que entran pola porta o seu primeiro día de clase, que é un dos días, non, máis emocionantes e máis importantes.
7: Claro, aquí cando falamos de grandes cifras, desa radiografía que se fai no Parlamento estes días, os sindicatos tamén, entendo que é complexo facer un gran titular tendo en conta que hai moitísimos centros en toda a comunidade e supoño que isto será un pouco como a economía, non? Dicimos agora, a gran economía, a macroeconomía vai moi ben, menos paro, máis actividade, pero logo outra cousa son os petos dos cidadáns que dinamías contas non me saen por moito que estes grandes datos sean certos. Supoño que nos centros educativos de Galicia pasará un pouco o mesmo, non? Pois igual, nas grandes cidades a realidade é moi boa, sí, máis docentes, menos ratios, pero logo hai moitos, moitos centros que teñen realidades complexas.
8: Efectivamente, claro, si vamos ao miúdo das cifras, é interesante comprobar que, bueno, o conselleiro anunciaba que neste curso se iba a incorporar, por exemplo, 50 persoas a orientación, ¿no? Sí. E poida que quen escoite a cifra pense que bueno, é unha dotación xeitosa e que isto vai a servir para... Bueno, pois para que se traballe arreo para atención á diversidade, a realidade é que temos máis de 1000 centros educativos en Galicia e a meirande parte deles só contan con unha persoa en orientación, cando non é unha persoa compartida, é dicir, unha orientadora que leva máis de un centro educativo. Co cual, claro, aquí este grande titular de 50 orientadores, pois como que se queda moi pequeniño para realmente atender un pouco pois a realidade que temos en centros educativos nos que temos 1200 estudantes, 500 persoas entre o alumnado. Quero decir que estos segundos orientadores benvidos señan e oxalá isto solo sexa o inicio de unha progresiva e que vayan aumento, ¿no? Cantidade de persoas que se incorporan á nosa especialidade, pero o certo é que ademais de que non sabemos con que criterios se repartiron estos orientadores, é un dato que en ningún momento se compartiu nin coas comunidades educativas, nin con nós, cos especialistas, nin cos equipos directivos. Por outro lado, temos esta outra patata quente que é fenomenal. Chegou un segundo orientador ao meu centro. E agora que? E agora que? Por qué? Pois porque non temos espazos, porque os centros educativos están pensados para un despacho de orientación e pois hai que facer unha obra de desaloxo de outros departamentos, de outras aulas, para darlle cabida a un segundo profesional tan benvido, pero tan pouca planificada a súa chegada, ¿no? O sea, parece que isto foi un pouco un anuncio repentino que non se pensou nin se preparou para que estos segundos orientadores chegasen aos centros. Así que así andamos, dando codazos para facer sitio aos poucos recursos que nos están concedendo.
7: Espazos, máis planificación, por onde pasan esas primeiras necesidades e onde as tedes máis localizadas?
8: Pois mira, seguimos tendo as mesmas de sempre, desafortunadamente, e é que o profesorado de apoio, o profesorado especialista de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe, sigue a ser unha eiva no noso sistema educativo. Por qué? Pois porque seguimos con centros onde só hai unha persoa en pedagogía terapéutica e calqueira que teña, bueno, pois que teña un pouco de siso pode darse conta que unha persoa de pedagogía terapéutica para calqueira centro que teña infantil e primaria, para calqueira centro que só teña secundaria, sigue sendo insuficiente. E, bueno, se xa falamos de niveles educativos, especialistas en audición e linguaxe que cheguen a secundaria, bueno, nin están, nin se esperan. E temos que recordar que as necesidades educativas da rapazada se manteñen durante o seu proceso educativo. É dicir, chegar a secundaria non supón que se eu necesitaba un especialista en audición e linguaxe, deixe de precisalo. Vale, podo precisalo menos sesións ou podo precisalo traballando outros aspectos, pero sigo precisando un especialista en audición e linguaxe. E esa é a realidade que temos nos centros. Seguimos tendo necesidade de máis profesorado especialista e seguimos tendo necesidade de horas de ese profesorado, porque outro dos grandes anuncios da Consellería foi a nosa reducción de horario lectivo e o que nos estamos atopando as orientadoras é que temos non só os mesmos horarios que o curso pasado, sino que se nos aumentaron funcións de garda e de outras funcións complementarias que esta, bueno, esta nova letra pequena do cambio na normativa de horario lectivo pois ven a de alguna forma, a engadirnos máis funcións ás orientadoras, que a verdade é que estamos a tope, o sea, xa non podemos moito máis.
7: Martina Martínez, grazas por acompañarnos este domingo aquí na Vivir Galicia falando do inicio do curso dende o punto de vista dos orientadores.
8: Moitísimas grazas a vos por darnos a oportunidade de contar o que vivimos día a día. Boa tarde.
7: Pois esta é a realidade que debuxan os profesionais, pero tamén queremos abordar o inicio de curso coa realidade que atravesan alumnos con necesidades especiais. Neste caso, saudamos a Cristina Couto Pena, responsable da área da Federación Autismo Galicia. Que tal? Boa tarde.
2: Hola, que tal? Moi boa tarde, como estades?
7: Bueno, días intensos tamén para todos de comezo do curso. Que tal está indo?
2: Pois, bueno, volvendo á rutina, que pois que tan diferente, non? Do que vimos un verán máis relaxado, a unha volta pois a uns horarios, non? A unhas relacións, non? Especialmente pois delicado para todos os nenos, non? Que moitas veces empezan pois con novos compañeiros, con novos profes, con novos centros educativos, non? Pero é especialmente un reto para os nenos e nenas e rapaces e mozos con autismo.
7: De feito, a semana pasada falábamos aquí con expertas sobre como era en xeral para os mozos, para os nenos, a volta á rutina, as pautas que recomendaba para un chaval que ten autismo, diferente grau, o que sexa. Como de diferentes son estes días? Non sei se hai que comenzar con eles a traballar antes, hai que ser moito máis cuidadoso na volta ao colexo, que diferencia pode haber cun neno que non teña este problema?
2: bueno, pues a todas as persoas axúdanos moito pues, a previsibilidade e a anticipación, non coñecer canto máis información posible. Temos que ter en conta, non, que a súa condición, non, reflexa que pues, moitas veces hai unha inflexibilidade á hora de pues, levar a cabo pues, as rutinas. Entonces, cando hai un cambio, non, de esa rutina que xa está marcada no verán, pasamos pues, as rutinas máis habituais que son nos períodos nos que estamos, eses cambios, non, de horario, de personas, pode xerarles máis estrés e máis ansiedade, non? E despois temos que ter en conta tamén pois os estímulos que poden sobrecargar as persoas, é dicir, encontrarnos pois con esas benvidas, non, que poden ser moi agradables, pero que implican moito ruido, máis aglomeracións, luces incluso diferentes que pois que o entorno habitual, que bueno, pois que é unha dificultad engadida ás súas dificultades de interacción social, non, pois de comprensión da información do entorno, non, da pois das reglas incluso, non, do entorno escolar.
7: Estes días para eles poden ser un pouco máis estresantes, pero imos poñer un foco no que vai ser o curso, hoxe aquí máis aló dos datos oficiais, das protestas. Queremos entender diferentes realidades de como se atende os nosos alumnos. Que tal están atendidas as necesidades especiais que teñen estes rapaces?
2: Bueno, pois botamos en falta o que pois vimos reclamando incidindo ano tras ano, non? Que sobre todo hai dificultades en tres eixes fundamentais. Partimos un pouco do que estábamos a falar da accesibilidade cognitiva de base, non? Sensorial nos propios centros, non? Decir, nos espazos que se atopa a persoa, que sexan accesible para todos os alumnos, e tamén pois os apoios insuficientes dentro dos centros educativos, dentro das aulas, non? Os profesionais especializados, a ratios, non? Que dificultan a atención daquele alumnado con necesidades educativas especiais ou necesidades educativas específicas, e a formación tan importante dos profesionais. É dicir, a formación e a comprensión das necesidades do propio alumno e alumna, non? Comprender o que necesita esa persoa para desenvolverse na súa aprendizaxe e na súa autonomía, no seu benestar dentro dun centro educativo en igualdade de condicións co resto do alumnado, non? Entonces é necesario unha formación específica especializada en autismo para dar unha resposta de calidade.
7: E temos esta formación, teñen os profesores esta formación, porque entendo que, por exemplo, se un alumno vai mal en matemáticas, xa sabemos cal é o problema, vai a reforzo de matemáticas, se resolve o problema, entre comillas. Pero un alumno que ten diferente grado de autismo, somos quen de entender que lle pasa, por que lle pasa, ou hai que afondar moito máis na formación dos docentes?
2: Hai que afondar moito máis na formación dos docentes, e temos que ter claro unha cousa. Non só a formación debe recibir os profesionais específicos, por exemplo, de PTAL, non? Que xa pois probablemente teñen unha especialización maior, senón aqueles todos os profesorado que pode estar en contacto co alumnado con autismo, o profesor, o tutor, o profesor de matemáticas, que vai a ter as dificultades da condición ou dos retos que teña esa persoa, se as ten, non? É dicir, neste caso do alumnado con autismo. Entonces, non só do equipo de orientación, senón de todo o personal que convive cos rapaces e rapaces con nenos con autismo, non? E temos que ter en conta que non solo, é dicir, agora falábamos de volver á rutina, pero non solo do profesorado, temos que ter en conta tamén aquela comunidade educativa ou aqueles persoas que non son explícitamente da comunidade educativa, pero que van a ter un papel moi importante nestes momentos, non? Como son, pois, por exemplo, profesionais de madrugadores ou incluso dentro do centro educativo, pois aquelas actividades ou profesorado de actividades extraescolares, ou incluso pois persoal de transporte, de comedores, de madrugadores, non? Entonces, bueno, pues é unha rede moi amplia que tamén hai que é importante ter en conta de cara a que temos que seguir, bueno, pues comprendendo as necesidades das persoas autistas, non? Precisamente en relación a este, pois pues xusto a semana que vén na Federación Autismo Galicia temos un curso para estes profesionais que desenvolven estas actividades extraescolares de madrugadores, de comedor, un curso gratuito que, bueno, pues dende aquí tamén animo hasta a próxima semana, a principios da próxima semana está aberto a inscripción en un curso gratuito. Así que tamén aproveito.
7: Xa que menciona Cristina, ¿dónde se pueden inscribir para que a xente poida inscribirse?
2: Bueno, pues accedendo a nosa página web, xa teñen ali a información deste curso de menos barreiras, non? Para poder atender as necesidades e dar os apoios axuditados e, sobre todo, algo moi importante, ser capaces de adaptar este tipo de actividades a información que se dan elas tamén a comprensión das persoas con autismo que, bueno, pues que poden ter máis limitadas pola súa condición esas dificultades na comunicación e na interacción social.
7: Pues deixamos este convite para que a xente se inscriba a este curso, os docentes, para que poida mellorar a súa formación. Entón, a última xa, Cristina, esta semana foi semana de comparecencia no pleno de Román Rodríguez do Consello de Educación, volveu a falar desas grandes cifras. Non sei que parece a vostedes cando falan desas grandes cifras de que melloran as ratios, de que hai máis profesores pero menos alumnos pola crise demográfica. Entendo que eso está moi ben, pero vos o que queredes é que se poña o foco no persoal especializado, non? Neste caso, para atender alumnos con autismo.
2: Bueno, falábamos antes, non, da importancia do profesor especializado, non, que cumpla un pouco esas necesidades que está vendo en relación a unha boa atención e de calidade ás persoas con o alumnado con autismo, pero tamén é importante os ratios, non? É dicir, o que topamos é centros educativos moi superado polo número de alumnado e alumnado neste caso con autismo dentro pois dunha mesma aula, non? Claro, aquí temos que remitirnos os últimos datos. A Confederación Autismo España sacaba un estudo de datos de 2024-25 donde situaba que alumnado con autismo iba a ser un 33 aproximadamente de todo alumnado con necesidades especiais, non? Sendo a categoría máis numerosa dentro de alumnado con necesidades educativas. Entonces, bueno, pues o incremento o que vemos nos últimos anos é que exponencial, non? Que creceu pues casi un 600% dende o ano 2010-2011. Entonces, as necesidades hai que atendelas porque son urxentes, pero hai que atendelas con unha realidade, non?
7: Cristina Coutopena, responsable da área de programas da Federación Autismo Galicia, grazas por acompañarnos este mediodía aquí na Vivir e bo inicio de curso para vos tamén.
2: Moitísimas gracias por poñer o foco nestas necesidades, non? Moitísimas gracias e boa tarde.

0: 45 minutos este domingo de Oír Galicia, no que seguimos recuperando seleccións nesta nova temporada aquí na Cadena SER. E hoxe recuperamos a Iván Pérez, o noso axente ambiental. Que tal, Iván? Moi boas, como estás?
1: Moi boas, Íñigo, un prazer volver a falar contigo.
0: Iván Pérez, que manterá a sección aquí no Oír Galicia cada dous domingos, ao que tamén podes seguir en esa conta de Instagram tan interesante en Sabia/Nova. Comezamos temporada nova facendo unha ollada, un resumo un pouco de todo o que pasou este verán. Afortunadamente tocamos madeira, aquí en Galicia foi bastante máis tranquilo que o ano pasado. Foi moito peor no conxunto de España, especialmente na contorna de Madrid e outros puntos do país.
1: Efectivamente, Íñigo, fastidiame un pouco que parece que sempre esta traxedia teña que convertirse no noso eixe na nosa relación, no noso eixe de comunicación. Pero que aí está, creo que ese foi un dos motivos que fixo que queredas contar comigo e que falemos destes temas. E xa vemos que lonxe de que se xa algo que se estabilice, as cousas, os datos sempre van a peor. Si que en Galicia, como ben dís, foi tranquilo. De feito, eu digo xo de verdad, parecía, a veces me sentía un pouco catastrofista, pero falando do que podía vir, do que podía vir, tivemos a sorte, a enorme sorte, de que as condicións meteorolóxicas foron moi favorables dende o punto de vista de que non hubo ventos, nin hubo inestabilidades atmosféricas que puderon provocar, bueno, pois que se nos fora a cousa das mans, pero creo que todos somos conscientes do que se viviu a nivel nacional, como ben acabas de dicir.
0: Sí, porque aquí en Galicia foi un verán de moitísimo calor, estábamos todos un pouco tensos por isto, incluso de seca, de alerta por seca en varios concellos, pero como dís, afortunadamente non tivemos tormentas, non tivemos vento, e iso fixo que os conatos que houve, que evidentemente sí que houve, pois foran rapidamente sofocados, non?
1: Así é, así é. Unha das cousas, bueno, para que podamos entender, isto recalco moito, non me cansaría de dicilo, para que podamos entendelo, un incendio forestal podemos falar de como se fora un triángulo, de tres factores que os determinan, que por un lado son a topografía, que nada podemos facer, non? Unha zona, dependendo da súa pendiente, a súa orientación, pois, bueno, é un factor condicionante. A biomasa, que é donde máis sí que podemos capacidade de actuación, e a biomasa, que ao final é a materia vegetal que está acumulada, non deixa de crecer, o sea, cada ano que vai pasando é peor que o anterior, e logo está o factor da meteoroloxía, que tampouco temos nada que facer, e estamos totalmente a expensas. E o que tiñamos, como ben acabas de decir, que se bateron récords históricos dende que temos rexistros con épocas de sequía, olas de calor, que a nivel nacional foron 61, que os últimos rexistros eran do 22, que foron 41, o sea, días consecutivos, bueno, pues nos salvou, como ben acabas de decir, iso que non tivemos eses ventos, senón porque ao final conato sí que hubo, ainda que non nos enteráramos de moitos, e o que podría haber pasado se tivéramos ventos ou esa inestabilidade, que eses conatos se convertiran en incendios que de forma simultánea fixeran que se nos fora das mans.
0: Como estamos comentando aquí, afortunadamente tivemos un verán calmado, pero o pesadelo vímolo noutras comunidades, noutros puntos. En conxunto, é certo que arderon menos hectáreas que o verán pasado, que foi catastrófico en Galicia, en outros puntos, en Castela e León, tamén Extremadura, pero é verdade que foron incendios realmente graves, mesmo con feridos, situacións moi, moi complexas as que vivimos neste verán, non?
1: Así é, os datos a veces tamén poden ser, bueno, máis non quere dicir peor, a veces, bueno, eso temos que telo claro, aínda que, bueno, sí que como cousas moi significativas. Eu, cando ardeu o ano pasado en Galicia, utilicei, bueno, pois unhas expresións que se puxeron de manifesto este ano. O que dixen cando ardeu o ano pasado, como ardeu en Ourense e arderon zonas con un alto valor ecolóxico, pero que non tiñan moita presión de poboación, para min, sinceramente, pasou moi desapercibido e non se lle deu a cobertura suficiente para o desastre ecolóxico que realmente foi. E sempre dixen, se chega a ver ardido a costa, se chegan a ver ardido os entornos de Vigo, de Pontevedra, de Coruña, a presión mediática houbera sido moitísimo máis alta. Bueno, pois non é que ardera a costa, senón que ardeu o corazón da península, ardeu a capital, ardeu cerca de Madrid, e iso se puxo de manifesto. O sea, toda esa cobertura mediática que tivo, bueno, chegou incluso hasta un punto de algo histórico a nivel nacional, polos lumes de Ávila, de Madrid e incluso de Toledo, de decretarse a situación 3 de emerxencia nacional, por incendios forestais, que é a primeira vez que isto acontece. E logo, bueno, por poñar datos, o sea, se ano pasado falábamos do terrible que fora a nivel autonómico, este ano podemos falar de cousas, de bater referencias en novos récords, cousas así, aínda que é triste ter que dicir isto. O ano pasado, o incendio de Larouco, o de Quiroga e o Encia, aquí en Galicia, convertiuse no lume máis grande da historia de España, este ano, pues, o sea, o ano seguinte xa se superou, sendo o de Huelva, o de Niebla, que foron casi 40.000 hectáreas. E ademais hubo outros que tamén estiveron moi preto destas cifras, o sea, que igual que decíamos en Galicia que no 2022 o incendio de Quiroga había sido máis grande da historia, e tres años despois se superou, pues, a nivel nacional igual, o 2025 tivo o peor lume da súa historia, e o ano seguinte, tres que casi o igualan. O sea, esta é a tendencia.
0: O que fala un pouco é do que le da este alertando, de que as tendencias que son incendios moito máis graves, de moito máis virulentos e imposibles de apagarse, non? Axudan as condicións atmosféricas.
1: É que se te das conta, cando falamos disto de as olas de calor acumuladas, non é só hai que calor, é que levan aparelladas moitos factores. Isto, ao final, é unha suma de factores que vai sendo cada vez peor. Por un lado, cando falamos dos invernos, estamos falando de que estamos tendo invernos moi chuviosos. De feito, este ano están advertindo xa de a Organización Meteorolóxica Mundial de que o fenómeno do Neno vai a ser extraordinario, está rompendo todas os índices de medicións que se estaban tendo, e para a península están anunciando que vai a ser un outono moi seco, pero ao mesmo tempo o noroeste moi chuvioso. Que pasa? Isto fai que para non ser xa raro, porque estamos tendo uns invernos moi chuviosos, incluso primaveiras, que o que fai é que crezca moitísimo a vexetación, que teñamos maior crecemento de biomasa que enerxía acumulada. Ao mesmo tempo, non estamos gestionando o entorno rural como anos anteriores, como, bueno, ou décadas anteriores, donde non hai o que recalcamos sempre, non? Estánse reducindo as ganderías, estáse reducindo a agricultura, estáse abandonando moitos factores, acumulamos biomasa, e logo, cando chega o verán, lle estamos metendo olas de calor prolongadas, que o que fan é que toda esa biomasa que temos cada ano máis, cada vez este máis disponible, en outras ocasións, ou mellor, puntos de ignición que non provocaban un incendio, ahora, con esta sequía tan prolongada, fai que sexa moito máis fácil. O que antes non ardía, ahora sí que poda arder.
0: Apuntabas a ola de incendios este ano en Madrid, Ávila, a situación operativa 3, que é a máis grave, supón máximo escalafón de coordinación, e outro dato interesante, en Almería, 15 falecidos. O ano pasado dicíamos que dentro de todo o grave que foi en Galicia, tivemos enorme sorte de que non houve falecidos, houve heridos, un ferido moi grave en concreto, pero quedou ali. Os incendios, a parte de máis virulentos, estánse tamén a dar en outras zonas, en moi próximas á cidadanía, o cal aumenta o seu perigo.
1: Efectivamente, Íñigo. De feito, aquelas persoas que nos sigan e nos acompañen cada domingo escoitaran algunhas das entrevistas que fixemos o longo do ano pasado, non? A temporada pasada, por así decir, isto de setembro parece que empeza o ano, descoloca un pouco, pero unha das cousas que recalquei moitísimo é o tema da autoprotección. Eu creo que en Galicia non tivemos unha catástrofe deste tipo de falar de moitas víctimas, porque por unha cousa boa ou mala, non sei, estamos moi familiarizados co lume, creo que nos sabemos comportar mellor, pese a que falta aínda moito traballo que facer, sobre todo no entorno rural. Ourense está moi familiarizado co lume, aínda que sexa extraño, pero o que pasou aquí é que ti miras, non é que morreran as súas vivendas ou lles collera, é que foi todo por facer evacuacións que non se deberían ter feito, foi por non ter traballado esta autoprotección que recalcábamos aquí, é que, insisto, lanzo esta mensaxe para quen escoite, que teña capacidade en administracións e medios de comunicación, que se debe traballar moito nisto, en como comportarnos, porque isto vámoslo ter aquí, cada vez vai a estar máis próximo. Se escoitas as declaracións de como foron esas pérdidas, é terrorífico. Se din 15 falecidos, parece que son cifras, pero máis de 120.000 persoas evacuadas. E como xa decía ao principio do programa, eu veño de ter estes días unha pérdida dunha persona achegada dunha forma dramática. Estos son pérdidas dramáticas, e a veces ese, cando dices es números aínda que sexa un, cando estás vivindo nun enterro, estás vivindo como se rompen familias, estás vindo eso de repente te estremece o corpo e te das conta das pérdidas reales que supón situacións como esta.
0: Hai que tomar nota dos consellos que le va dando aquí Iván Meses en materia de autoprotección. Iván, este ano comenzamos saludándote como axente ambiental. Contanos, que isto cale a túa función, que é o que faz?
1: Pois, como axente ambiental, bueno, alegro-me tamén poder facer isto. Hasta ahora, cando nos coñecimos, era como bombeiro forestal, e me encanta, se levo poñendo en valor a figura de bombeiro forestal, levo traballando dende 2007, que xa se di pronto, eu me sinto un chaval, e cando dismi, levo 20 anos en isto, dis, ostras, Iván,
0: pasa moi rápido o tempo, sí.
1: Mi madre, se pasa rápido, Íñigo, mi madre. Pois, ahora podo falarvos, ou me gustaría falarvos como axente ambiental. Que é un axente ambiental? Para min, bueno, para min non. Un axente ambiental é unha persona, para empezar, é unha figura que é unha autoridade, un axente de autoridade. Somos persoal da Administración Autonómica, en este caso, da Consellería de Medio Ambiente ou Consellería de Medio Rural, según as súas competencias. Dende varios puntos de vista, por exemplo, se estamos falando relacionado co tema dos incendios, no momento que se producen incendios, sería o cerebro de operacións, sería o encargado de xestionar os medios, se sean medios aéreos, medios terrestres, en determinar como se vai a extinguir ese lume. Cando non hai lumes, seríamos os encargados de velar polo cumplimento da legislación en materia de caza, de pesca, de montes, de incendios, velar que se cumpla na medida do posible, que aquí cabe apenas recalcar tamén que moitas ocasións con algo que tamén traballamos moito aquí, o tema das faixas secundarias, sí. Son competencias dos concellos, nós tamén temos capacidade de iniciar instruccións, pero que tamén hai que ter claras cales son cada competencia según cada circunstancia. Despois tamén que algo para min moi bonito como sociedade que tamén velamos polo benestar da natureza, protección, bueno, en temas de caza e pesca, pero despois tamén por cuestións de biodiversidade, de espacios naturais protexidos. Entón, bueno, un pouco ese papel xestor con axentes territoriais, de procurador de que se cumpla a legislación en casos de que haya, pues, bueno, incendios, por exemplo, de evitalos na medida do posible.
0: Pois Iván Pérez, axente ambiental, divulgador en Sabia/Baixanova, encantados de contar unha nova temporada máis contigo e quedamos emplazados en dúas semanas para volver a falar e se queres tamén para perfilar un pouco que se ve, non? Porque dicimos sempre que o outono pode ser complexo, sobre todo se como este está sendo seco, e tamén empezar a poñer o foco en que toca comezar a prever porque isto non se pode deixar ata para marzo ou abril do ano que ven.
1: Sen duda, Íñigo. Mira, unha das cousas que tamén noto que pode ser agora como exemplo, bueno, teño unhas maniotas, que me costa dicir isto, agujetas, non? Pero maniotas, que eso é porque, pues, por haber parado o traballo durante o verán. Isto aquí, como mensaxe aquí, hai que estar traballando constantemente, as circunstancias solo van a ir a peor, o que temos que mellorar en este sentido é un traballo colectivo. Así que espero que ao longo de todos estes encontros que teñamos, podamos ir dando pinceladas, traballando e nada máis que agradecido, como sempre, de que me invites.
0: Pois un aperto enorme, falamos en dúas semanas. Iván, un abrazo.
1: Outro para ti.